انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرا کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے۔ بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے۔ ابا حضور نے میرا ہاتھ انہی کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ؟ کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ کول، جلے سر، ساد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔ چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔